0: nakwil kikyo te sin realisa. Me rairu likaru re halang. Che siak ban likaru kwane re reblin ba. Kuite banu chikokan chab ilakesh chik chiruli Dios. Ra chale saben la eshak fariseo. Neke mayakali hun hun sashlaket kil li iskir li ruda. Utlik akre ruchi ichahil li natie. Habana ninkane ke ra li Dios. Utinkane ke banu li tikilal. Uske barli hun hun sashlaket kil. Habanan ashal kuchik tentosh ra barli Dios. Utchbanun kili tikilal. Ra chalel saiben la eshak fariseo. Linakulak cheruk ochlak salina ajek ashaslok. Nak neke shik salika, dineke chutu kue rib, unakulak cheru nak tak eke lo al saeb libe. Ra chalel saeben la esh achtsolol chakram, ut la esh ach fariseo, shban nak inkaus le nale, la esh ach kapagal u, chanchenesh limuklebal, li inka nak utun, jalak anina nume sa shben, shban nak inka neke shnau karu kwanaran.
1: Ki chakok hun reib la achtsolol chakram, Ut kisjerele Jesus.
2: At solonel, rik indik aru yo kachis jebal, yo kachis kutbal kashutan la o.
1: Ule Jesus kisje.
0: Rach kwi chalel saeben la esh acht solol chakram, ashal ad li ik ni kekes ash benep li kristian, ut kashal chakshk ambal. La esh de keketienak tento te shbanu chishkulini nashkeli chakram, habanan chimoko la esh ni keshruch banunkili. Ra chalel saeben la esh achtsolol chakram. Shbanak la esh achkapagal u. Neke ruzu hi chakru li ke mukekwi li profetas. Li ke shkamsi le eshe tonil chukwa. Rikin li ma usilal neke banu. Nak utun nak juntak etesh rikineb le eshe tonil chukwa. Eba ang ke kamsi reb li profeta. U la esh neke jib li shmuk li bale. Li dios saan kwan shnale. Hokan nak kishke. La intin takleb li profeta, uteb li apostol, rikine. Sashkian kebaan, kwan te kamsie, ut kwan akwi te takeb, reish chapale. Utan akwan, la eshik te stokok rish li shkamike, chishkunile li profeta, chalenchak, sashtik lehik li ruchichoch. Yal nak la esh, te stokok rish li shkamike, haan, ta tiklak rikin li shkamik lach Abel, utok rikin li shkamik lach Zacarías, li kikamsik chiru Nepal, chishkat li templo utli artal ra chalel saeben la eshak solol chakra shbanak neke muk li shkialal chirueb li tenemit la eshinka neke pam li dios chimoko neke kanabeb chipabank li neke rak rak pabank
1: unak kirake chishkebal eb li atina in kahonak ke josko eb lak solol chakra uteb lak fariseo ke ok chishche ingil Una malikareru yo kepchispats al re. Yo kepchispatsok rele Jesús. Yareril bal matisje honak atin inkaus renak taruk teshit.
3: Esta fue tu programa Lectura Bíblica en Quechí. Escúchalo todos los días en Radio Felicidad.
4: Una de la madrugada. Dos minutos.

0: Barcho asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran ta tau ke la paji santilhu udli bichilebal. Sakas la atin ud sakakci. Wanak kwi rishlik santilhu ud nabal chishkomon.
0: Barna kanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, nachishk adli Colonia Militar Poptum.
0: Shinko otara chak chakwish. Yo o bing.